رهف کو خاقندن اکاد کامپانیا دل سر ریا کو همزه کستور سکاری نیزی کی کو نافچه کو الهددی گند آواروش آوای همزه ده دو کس جیان خاش دستانا او کسی که دن جی بریندار بویا.

باش و خوش بگهدرن ما خشاویستو دلال ایرو ام بوره برنامایا لسر هلبستان و جولیان ام بوره ما بریا رادیو دلال او خلقم ایا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن به هفره گهداری هلبستی وی بکن.

پیشن داویه خلکه ما یا ایرو که اجولیانا بورا بو بریارات یا دلال و گلک سپاس جبو به هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلکه کدن و هل بسفانه کدن و هل بسته کدن و هنده که بخاشی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمانه کردی؟ هنه از جادو دلال بولتا نوچه یان گوه داری دیگه؟ دبین چاب دیری آره ببری نافچه یا شیه ده کنجومن شاره داری گندو برای ری کنوشه یه کجی خواباتین که خزمان گذاریم بیک آنیه دناب دیشی چاندن ناکو داران لسران سره که ارتستا دیده که سرکا تابا فیجی بری ببرنکا که حالا ماتا که پخشی کرنکا برفره که کولان او که قادن که گشتی بگرتیا او که خواباتن که بویا خکرنکا پیدا کرنکا لگرستانه اف خواباتش دی چپ چوبای شوپاندن اکورا و شه خسمت گذاری و بشتر کرنکا دیتنکا گشتیا که گرستانه که گندستانه که تیلش دیتن کو بجداری آده خورد کرنکا پخشی کرنکا او ری خستنکا دادگه ها که گشتی دجی بیک بینه.

خوشبختان باش گهداری ما خوشاوی ستو دلال ایرو ام بورا برنامه رولا ترکیه دی سوریه دا و جولیانا بورا ما بریا رادیو دلال او خلقا ما یا ایرو لسر افرینی و بشنگه هکا وینا یا سال وگر پازده ترمیزیه کو و جینا نرخین هفگرت نکا و دلسوزیه ببیرانینا نتویره هاتیه نشانده موسیقی

روشنگ هکوینا یا سال فکر آباز دهیتیر مهی به جینا کو نرخن هفگردن اکا او دل سوزی برانیان تاوی راحتی ها نشانده لباجر افرینه چالکی کانو تاوی او چانده یا کو بر بچو واجه و جندان سال فکر آباز دهیتیر مهی هاتی ها بره و بره اصال فکر جی وکو هل کفتن اکا کو تید جیواتی اینکو قربان دانان او یاداری جی گلو بر خداری اکو دیگه جن هف هات پیروز کرین ارمان جاوی چالکی جنو کرین اکا نرخن دل سوزی هف گرتن آبو جی کو تید جی کو قو نخن تیرو کی ین گریت هاتی ها بیرانی و او قو نخا جی کو شو بکا کو را دریا کو آزادی و پرستنا

جالكي راستيجيك وأخلاقية كامزن هاتا وهجمارك برچم شعالي جودايين هرمي إيدك وأمادابونا ودناب أمادابونا ديجيكو بربرسينكو هرمي ونريا ريخستني جفاكي سلاوة جالك وانان وچان ديو سياسي جتاوي هجمارك جيكسين كو ألقدارا وروسو بيه وشيني ينباجي ريفيني جي جهكرتنا ولجه بيشنگه جي ومراسما وكرني کوشه هوای کاتیجی سر بینن، اون خندانا بینند، جبوکو هوالدانن هاتیا کره، او سر دست بوجی، دوی کن آفرید کو فرزند کا جبو آماده بونن چی بیا، کو بیا نیرینا او کت بوجن لسر و تئیجی، او باندورن بر دوام، این به آماده بونن کو چی بیا، کو نیریا او کت بوجن لسر و تا او باندورن بر دوام او افجی کو ویرانی نابیکه. و بجداریان جی ده خویانین خاییین که سران سره چالکیه ده بالکشاندنه سرکو گرینگیا وان هلکفتان و ده

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنوز را دادال بلتان نوچایان گوه داری دیگه؟ دبین چاب دیری ها ریگو بری نافچه یا شیه ده کنجومن شاری داری یا گندو برای ریگو روشی یک کجی خواباتین که خزمات گذاریم بیک آنیه دناب دیجی چاندن ناکو داران لسران سری که ارتستاد دی کو سرکا تابا فیجی بری ببرنکا که حالا ماتا کپخ جگرنکا بر فرح کو کولان او کو قادن کو گشتی وگرتیا او کو خواباتن کو بویا خکرنکا پیدا کرنکا لگرستانه اف خواباتش دی چرچو وی شپاندن اکو روش خسمت گزاری و بشتر کرنکا دیتنکا گشتیا کو گرستانه کو گندستانه کا تیلش دیتن کو بجداری آده خورد کرنکا فخشی کرنکا او ری خستنکا دادگه ها کو گشتی دجی بیک بینه.

ژیدر را خاندنی جوینه که چه ورکا خودنا برا سروکه مدشره ده او کو سکتورین کو قصده جی ریفه بریا کو خساره کو ده بریاری کو را خاندنی ده فرمیده جی کل وشاندنا وی او کو جی بدا وی بنا فرمیده کارین وی جی ده گره.

سرکه دسته یه نتایی او که وان داهیم که محمد را ات کو جیلادی کو اونو نریا هرمایی کو سوری جل نفر تبیا کو نفر توین یک بوی ابراهیم کو علبی ایرو دوشمی لشامی کو بجینین کو جمال باتین کو وان دا بونن او کسین کو بزارین زوری هاتنا وان دا کرین جویانا دا کو کو دست به کردن که و دست پیش خاریا کو را گهاندن روژا ناب دولتی لجبو کو جنرمال باتین کو وان داهیا کو بیجه وکن و دستیا کو تقس کردن که کو جوینی لجی به گومه بستا کو پیش خستنا دست به کردن که لسر کو بینگهی نکا کو ده شاداتیه ده کو و حوجداریه ده مال باتان را وکی کو هفکاده کسی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمانه کردی؟ هنوز جادو دلال بولتان نوچه یان گوه داری دیگه؟ دبین چاپ دیریا ریگو برین آف چه یا شیه ده کنجومن شاری داریا گندو برای ریگو روشی یک کجی خواباتین که خسمت گذرین بیک آنیا دناب دهیشی چاندن ناکو داران لسران سری که ارتستا دیدکو سرکا تابا فیشی بریوی برنکا که حالا ماتا که پخشی کرنکا بر فره که کولان او که قادین که گشتی بگرتیا او که خواباتین که بویا خکرنکا پیدا کرنکا لگرستانه اف خواباتش دیچر چو بایا شوپاندن اکو روش خسمت گوزیری و بشتر کرنکا دیتنکا گشتیا که گرستانه که گندستانه که تیلش دیتیتن که بجداری ها ده خورد کرنکا پخشی کرنکا او ری خستنکا دادگه ها که گشتی ده جی بیک بینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمانه کردی؟ هنهاج را دلال بولتا نوچه یان گوه داری دیگه؟ دبین چاپ دیریا ریگو برین آفچه یا شیه ده کنجومن شاری داری گوندو برای ریگو روشه یک کجی خواباتین کو خزمت گذاریم بیک آنیه جناب دهشی چاندن کو داران لسران سره کو ارتستا دیده کو سرکا تابا فیشی بری ببرنکا کو حالا ماتا کو پخشی کرنکا بر فره کو کو لان او کو قادین کو گشتی بگرتیا او کو خواباتین کو بویا خکرنکا پیدا کرنکا لگرستانه اف خواباتش دی چک جو بایا شو پاندن اکو روش خسمت گزاری و بشتر کرنکا دیتنکا گشتی اکو گرستانه کو گندستانه کا تیلش دیتن کو بجداری آده خورد کرنکا پخشی کرنکا او ری خستنکا دادگه ها کو گشتی دا جی بیک بینه.

ينكو دبريكو ألماش كرتنا كاكو متوغي لينكو هيد نوريكايا هندورين وبولا مكا شانتيجيكو بينجهين تشيبيا زابیتا که هفواشا دادواریه کوزین کوزی بینگ لفرینه بردوام دیکن اش بو کنترول کرنه که بین پی کرنه که آواهی آورا کرنه که دسته دیشیان

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنوز رادو دلال بولتان نوچایان گوه داری دیگه؟ دبن چاب دیری ها ریگو بری نافچه یا شیه ده کنجومن شاری داری ها گندو برای ریگو روشی یک کجی خواباتین که خزمان گذاریم بیک آنیه دناب دیشی چاندن ناکو داران لسران سری که ارتستا دیده که سرکا تابا فیجی بریوی برنکا که حالا ماتا که پخشی کرنکا بر فره که کولان او که قادن که گشتی و گرتیا او که خواباتن که بویخ کرنکا پیدا کرنکا لگرستانه اف خواباتش دیچه چوبای شوپاندن اکورا و شخصمت گذاری و بشتر کرنکا دیتنکا گشتیا که گرستانه که گندستانه که تیلش دیتن کو بجداری آد خورد کرنه که پخشی کرنه که او ری خستنه که دادگه ها که گشتی ده جی بیک بینه.

جی در رکان دنی جوین که چه ورکا کودنا برا سروک احمد شرده او کو سکتورین کو کو قصد جی ریفه بریا کو خسار کود بریاری کو رکان دنی ده فرمیده جی کل وشان دنا وی او کو جی بدا وی بنا فرمیده کارین وی جی ده گره جبر قضايا كي لهافكو خاقندنا كا دي كامپانيا دي لسريا كو همسي كستور ساقالي نزيكي كو نافچايا كو الهدادية لقندا واروش آواي همسي دا دو كاس جيانا خاش دستانا او كاسا كدن جي بلندار بيان

سرکی دسته یا نتوی او که ونداخین که محمد رائد که جیلادی که اونو ریا حریم ایا که سوری جلن نبنا تبیا که نبنا توین یک بوی ابراهیم که الوی ای رو دوشمی لشامی که بجینین که جمال باتین که وندابونن او کسین که بزارین زوری حاطنا ونداخرین جویانا دا که که دست بیکرنه که و دست پیشخاریا که راگ هندنه رو جانا دولتی لجبو که جن ملماتین که وندهیا که بیجه بکن و دستهیا که تقس کرنه که جوینی لجیبه که ما بستا که پیشخستنه دست بیکرنه که لسر که بینگهینه که که ده شاداتیه ده که و حوجه داریه ده ملماتان را وکی که هفکاریا که سرکه ده که درش کرنه که آرمان جندوز و پرستناکو حفیزه ایده.

وزیر دەرفایی ترکیه حکان فیدان پیش وزیر نونریه او بلیوتت امریکایی توماس برکریه لانقاره کووی کریه و دنا فلانه که هریمه ده جین آلوزده جیکو تفگره که دوبلوماتیکی ینگور انقاره جیکو وزیر که کارن دەرفایی ترکیه حکان فیدان روژه دوشنبه 27 تیرمهی پیش وزیر بلیوزه دولتا یک بویی امریکایی کل انقاره ی نونریه طیبتی جی امریکایی یکو سوریه جی و انقره جو عراق رجی که توماس کورک لکو بارگه ها وزارت کارین دروائی لپای تخطا ترکیه انقره کریه و لگوری تشتین که گوشه داری این که دوگماتیکی این که ترکی جو عراق هندنا هر دو آلی رجوینه که گرتیه لدار که گولی لگوری که تشتین که گوشه داری آجی خستنه که روژویه که آجی برفره دنجام نوین که تمام به آوائی که فرمی نهاتیه اشکره کرن لیبلی دموژنی نیوورکن کو دوالی ده یونانی امریکای نشانده ده کو بالداریا لکو سری پلانن گرمین کو له هریمای کو د سری روشن لسوریه و عراق و هر وهاجی کو پیوندرین کو پیومندین کو دوالی اندنا برا انقره و وشنگه هیدا جی کو دگوتیا او تیا دموژنی جی پیامن کو هفتیتنه

او هفدیت ناجی که ده بیوان دین هفدیت دلمی که ده که هریمایی که شاهدیه تنگر و سیاسی و لشگری این کل از گیندکه و تیده که جی لور بجوان دین ترکیه این امریکایی ده پلان آلوزدهی جی ده پیشن که هب و پیشوازی آوان جی بگو هف هنگیه که دوندار و رسته رسته ده نورا هر دو که آلین ده هیه و جبینه که وزیر حکام فیدان که گرنگیا زیبتی جی که ورگ رندگره جیش برکو ازمون این که درشت جی که ده پلان هرمی ده جی و به ریوانیا و یا که بر بجبو که دزگاه که سترانسیون این ترکی ده جی تشتی که ده گجی دانستان دنا سرکه ده که پرسن اولوهی و دوبروماتیکی نالزویه ده به آلی امریکا ره و پلان هری که بر بچاف میین گانگا از لسر که مایاسیا گود بیجه تبی کت دخویانیا که فرماید جی که خارین کت بیجه کرنه که بگیره خواه ناف جی و نهاتیا بلاف کرن و جن خاندن دبلوماتیکا نشانده دن کت جی بینه ده چند که پرسین بینگهین هاتیا گود بیجه کرن و پلا سوریه و هر سرنگین که قاداته جی تخم کرن که روشه لبا کوره او روش هلاتا که سوریه ده جی و سری پلانه که هاتیا باز کرن ده بو ده طیبت جی تشتی که پیواده داریه او بکو تی کشینه که لدجی تروره و مزگور کرنه که آرامیه لسر قاده او که پشه روشه ده جی پرسوین سیاسی لگوری بیاریه که ناف دولتی ده جی کریه او روشه لیراقی جی که تی کشینه لدجی که تروره و جوینه هم هنگیه که هف باشه لسر که گشتان اولوهی سیاسی که لیراقی مکنیزمه که پشتوانیه آرامیه هریمه و هفت کاریا ده رو برو برنا کاری خستنا تروری این کوده اولوهی هرمی دخن و خاطره کوده که جی نافخا پیوه داریا جی دواری این کوده نافر انقاره او که وشنگه هده جی گوتیه خورد کرنه که هفت کاریا دواری سیاسی اولوهیه ده جی او ری کولین کرنه که ریا که در بسبونه خالن جودا کریا این کوده نافره هر دو ولات میانده او هف هم دیا جی که هف پیوینه که او هف بینا که انتاکیه که با کوره که نتاویه ده جی رو جین روین که هف کاریا دبلوماتیک جی یا که ده چاف کری کرن ده چاف کری کرن جی که پشتی به جی وینه ده جی پرورده یو شو پاندنا ده جواردنا برا که بر برسیارین هر دو ولاتیان ده وره بکرن و جبو گهشتن نکا هف تو گهشتن نکا که هف باش لسر برسن نکو کی او که تکس کرنه که لسر گرنگی ها که دیار لویگه او دنداده جه که راک بکرنه که کرن او دجواری ها هرویگه دلمیجه او که دناف دولتی دیین که دناف دمیره جی ببه ولیویر ام گیشن داوی خلق ما یا ایرو که اجور یا نبوره بم بریا رادیو دلال و گلک اسپاس جبو که در کرنامه و هرتم هندکه بخاشی ده بمینند.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنوز را دو دلال بولتان نوچایان گوه داری دیگه؟ لبن چاب دیریا ریگو بری نوچایا شیه ده کنجومان شاری داری گندو برای ریگو روشی یک کجی خواباتن که خزمال گزرین بیک آنیا دناب دیشی چاندن ناکو داران لسران سری که ارتستال دی کو سرکا تابا فیجی بریوی برنکا که حالا ماتا که پخشی کرنکا بر فرح کو کو لان او کو قادن کو گشتی و گرتیا او کو خواباتن کو بویا خکرنکا پیدا کرنکا لگرستانه اف خواباتش دی چرچو و یشو پاندن اکو روش خسمت گزاری و بشتر کرنکا دیتنکا گشتیا کو گرستانه کو گندستانه کا تیلش دیتن کو بجداری آده خورد کرنکا پخشی کرنکا او ری خستنکا دادگه ها کو گشتی دجی بیک بینه.

سرکه دسته یا نتوی او کو ون داخین کو محمد رائد کو جیلادی کو اونو ریا حرمایی کو سوری جون نفن تبیا کو نفن توین یک بوی ابراهیم کو الیبی ایرو دو شمیل شامی کو بجینین کو جمال باتین کو ون دابونان او کسین کو بزارین زوری هاتنا ون داکرین جویانا دا کو کو دست به کردن که و دست پش خریا کو را گاندن آروجا ناب دولتی داشت بود کو جن مال باتن کو ون دهیا کو بیجه بکن و دسته یا کو تقص کردن که کو جویانی دژی به کو ما بسته کو پش خست نداست به کردن که لسر کو بینگهی نکا کو دشاداتیه دا کو و هوجداریه دا مال باتن را وکی کو هفکاده که سرکاد کو درش کردن که کو Armağan jindozu parstnako hafizeydi.

هي یک جکو بندین کنترلین هزین کلی هي هندورین لگو گلستانه گنده که گلستانه که کو بازو خانی لگنده واری کو روش هلاتا دیر زوره جاری چک داره نناسا کو به گله یکا ری اکو پیگی کاتی اکو آرژمان جان کرنو جیو کو دیجن جیبرین دار بیا و چه بیا و یکی نیین گوله هیا بردوامه لسران سره پای کرنه که او پی کاتنه که که چک دارن باشترین این اریشه ده اونو چه اینکو بلاوویه اینکو ده باریا که ارمانج گرتنه که که اوتوموبیل هیزنه و لحیا هندورین به بولو میکیه که چانده جیبه بینگه هندنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنوز را دو دلال بلتان نوچایان گوه داری دیگه؟ لبن چاب دیری آره ببری نافچه یا شیه ده کنجومان شاره داری گندو برای ریکنوشی یک کجی خواباتن که خزمال گذاریم بیک آنیا دناب دلیشی چاندن ناکو داران لسران سره که ارتستاد کو سرکا تابا فیجی بری ببرنکا که حالا ماتا کپخ جگرنکا بر فره کو کولان او کو قادن کو گشتی وگرتیا او کو خواباتن کو بویا خکرنکا پیدا کرنکا لگرستانه اف خواباتش دچار چوبای شوپاندن اکو روش خسمت گزاری و بشتر کرنکا دیتنکا گشتیا کو برستانه کو گندستانه کا تیلش دیتن کو بجداری آده خورد کرنکا پخشی کرنکا او ری خستنکا دادگه ها کو گشتی دجی بیک بینه.

جیدره را خاند نیجوین که چه ورکا خود نابرا سروکه مدشره ده او کو سکتورین کو قصده جی ریفه بریا کو خساره کود بریاری کو را خاند نیده فرمیده جی کلو شاندنا وی او کو جی بدا وی بنا فرمیده کارین وی جی ده گره اجبر قضايا که لحف که خبقندنه که ده کمپانیا ده لسر ریا که همسه پستور و سکاله نیزیکی که نافچه یا که الهددیه گنده واروش آوائی همسه ده دو کس جیانه خاش دستانه او کسه که دنجی بریندار بویا.

سرکی دسته یا نتوی او کو ون داهیان کو محمد رائد کو جیلادی کو اون هریا هریمایی کو سوری جل نفر تبیا کو نفر توی نیک وی ابراهیم کو الیبی ایرو دشمی لشامی کو بجینه کو جمال باتین کو ون دابونا او کسین کو بزارین زوری هاتنا ون داکرین جویانا دا کو کو دست به کردن که و دست پش خریا کورا گاندنا روزا ناب دولتی لجبو کو جن مال باتن کو ون دهیا کو بیجا و کن و دسته یا کو تقص کردن که کو جویانی لجیب کو ما بسته کو پش خست نداست به کردن که لسر کو بینگهی نکا کو د شادتی دا کو و هوجداری دا مال باتن را وکی کو هفکاری که سرکاد کو درش کردن که کو Armanjın dozu parıstın akı hafizeydi.

هر چیز انسان که که چه خوده دایه نابه کر سیرانه شپره چند ساله که اوه دنیا ده بورد اطوارن لازم رو هشار بد المقام هر مقام که وقتی وی آیا او سر حاطیه بوتن هوانتا نوی چه کرن معلومه تشتی خوش خوشن یه بزان بیجد لازم مقالات ویجی بیجد فلان تش وسا قومیه وسا چیبیه فمرون کار سر علو بیجد چکی علو زاری نو بید تاریخ دنینه هر کس که نو بید چیبیه

نشناس خناب کابر سبیم رونت رشی بگو جار دشبیم سپیت رش کاغذ کانی بی سادر کاغذ سمر کندی سرالی همی گرگر بگتنی بیان اس بر بخار نیزانه دیگه تا سرقتی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنوز جادو دلال بولتان نوچایان گه داری دیگه. دبن چاب دیری ریپ بری نافچیا شیه ده کنجومان شاری داری گندو برای ریپروشی یک کجی خواباتن کو خدمت گذاریم بیک آنیه دنام دهشی چاندن ناکو داران لسران سری کو ارتستا دیدی کو سرکا تابا فیشی بری ببرنکا کو حالا ماتا کو پخشی کرنکا بر فره کو کولان او کو قادن کو گشتی بگرتیا او کو خواباتن کو بویا خکرنکا پیدا کرنکا لگرستانه افخاباتش د چرچو وای شوپاندنا کور او شخصات گذری او بشتر کرنا کا دتنا کا وشتیا کو گورستان کو گوندستان کا تیلش دیتن کو بشداریا د خورت کرنا کا پخجی کرنا کا او ری خستنا کا دتګه کو گشتی د جی پیک وینه.

گل استانه گنده که استانه که پر بازو خانیل گنده واری که روش هلاتا دیر زوره جاری چک داره نناسا که به گله یکا ره اکو پیگی کاتیه که آجمان جان کرن و جیو که دیجه جیبرین دار بیا و چه بیا و یکی نیین که بلهیا بردوامه نسران سره پای کرنه که او پیک هاتنه که که چک دارن باشترین این اریشه ده اونو چه اینکو بلاوویه اینکو ده باریه که ارمانج گرتنه که که اوتوموبیل هیزنه و لحیا هم دورین به بولومه که چانده جیبه بینگه هیندنه.

دارا حسرت هي دنيا ككو بيي خما ستورا او ارنگاری شاهی آوندای هجی تگوتن ببر

با چه مکی کتیه و لغراغ حس کرنه که شیم بویه لدورک بیانی لی نگل کی دور دبک و بقاسین مجان که خونه زی لی او دیسا جی وندایه او لور کتیه لکو لال بو بچه وی که لکو گریا بزارو که لکو ایشیا ببرینه که خاطر خوستنین به وقت پارا که به قیرینین هری دلال یوانه که که

باشو خوش به گهدر من خوشاویست دودی لال ای رو برنامه ما هم کلیسه افرینی چی زانن اجلیانو بورما بریا رادیو دلال آخره کمایا ایرو لسر گنده دیر سمانه تیر نسوس ورم به برا وی گنده و دیر کوی گنده او بگو تا کنگی هاتا آفا گره ناس بکه

السماء. ستونين اوف چيا بسايا ويكون اوف دار تيريبو اوكو مقامك اولياكو طيب بلينستان وجبل وياكيشي يوندي دير السماني وجو تشتينكو بيكتي اوكو بوبا جاركي ناسكان وسي دير جيلي هاتنا اواكي وهر ديركيجي جو كونساكي داكو وجو تشتينكو بيكبا جيردان بونا بيكتهاد وجبوكو بختر هاتنا هاجيكو وميفانيكو هيا بلندرا كوسط صالة يزدهان زايني داشي دهاتن بركو كنسايا تاكنيسينكو مارسمان وچن اوتريجيكو هاتنا آباكري ودسر دم بزانتي گندهكو تلنانوس دبوكو الاغندكا ناسكري جبو زمانا زانينا اولي فلا وجشينين انتیکیراجی جوکی هاوینگ هاکی بو و کسین کونا لداخستنا کو بایگه ها دبه یک جب برخزمتا کو سرباسیا ده برین بی بیترستهاتن نور دمان و دکیتن کو من پارستنا اولی هروها او گنداکی کروکر گندکی گش بو نموزا لست سالو پینجان و دست بکایا ششان بری زاینه و بتای باتیجی جبل کو اولی سر ریا باجاره کو افریمانیا کو او سی روسی بو و دستر دمین اسلامی دیجی او جبل هو ینکو سیاسی ینکو لحریمانی پیدا دبون او تیلانوز و همی کناف چایا بردای احمانه و پیش ریجی که ارد هیجین گرانجی لناف چایا چه بون و گلک آواهیه تین نوسوسی که هاتنه هلوشان ده و آواهیه که ران هاجی هنکلی سرخامایه و دیره که بچوک لباشور گنده و اوجی لسر خاطر مارسمان لسالا پینسلو پینجی بری زاینیاتی آوا کره او باجاری تل نسود دورا پینست لکروش آوا یکا کلها سمانی بو او بویا اینکو کلکا دیتنا در سمانجی دیرا کدر باز بویا و اوجی که دی ست سالا یزدان هیا سالا دوزدان ده که وال بویا او بویا خودی ایمایا و روژا ایرو گندی دیر سمانه گنده کی بچوکه مخانی خایا یینجی که چمنتو دنداف که شفکالین باجار دیروکی ده هاتی آوا کره و او هروها دو جوره این آواهیا نکوکی اکاپر بالوقا ادناف برا کبناریا تلانو سيا كوجي بنياتا او

شوه یکی بالکش دیارتی که اولیفر امگیشن داو یا خیلی کمه یا ایرو که جولیانا بوره بو بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو که هتر کرن آوا و ام هیوی دارن هنده که فخاشیه ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنر جد و دلال بولتان نوچایان گوه داری دیگه؟ لبن چاب دیریا ریگو بری ناف چایا شایی دا کنجومان شاری داریا گندو برای ریگو روشی یک کجی خواباتن کو خزمال گزرین بیک آنیا دناف دایشی چاندن ناکو داران لسران سره کو ارتستال دکو سرکا تابا فیشی بری ببرنکا کو حلاماتا کو پخشی کرنکا برفره کو کولان او کو قادن کو گشتی بگرتیا او کو خواباتن کو بویا خکرنکا پیدا کرنکا لگرستانه اف خواباتش دچار چوبای شوپاندن اکو روش خسمت گزاری و باشتر کرنکا دیتنکا گشتی اکو گرستانه کو گندستانه کا تیلش دیتیتن کو بجداری آده خورد کرنکا پخشی کرنکا او ری خستنکا دادگه ها کو گشتی دجی بیکوینه.

وزير دفاعية تركي هاكان فيدان، پیش وزیر نونری اوبالیوسات آمریکایی توماس بارکریا، لانکاری کویکریا، و دنافلانی که هریم رژین آلوزدجیکو تفگرکو دبلوماتیکی ینگور، آنکاراجیکو وزیر کوکارن دفاعی ترکیه هاکان فیدان، روز دوشنبه 27 تیر ماه، پیش وزیر بالوزی دولت یک بویی آمریکایی کل آنکارای نونری تایبتیجی آمریکایی یکو سوریجی و انقره جو عراق رجیکو توماس کورک لکو بارگه ها وزارت کارن دروایی لپای تخطا ترکیه انقره ای کریه و لگوری تشتین کو کل جداری اینکو دوگماتیکی اینکو ترکی جو عراق هندنه هر دو آلی رجوینه که گرتیا لدار کو گولی لگوری کو تشتین کو کل جداری آجی خستنه که کو رو جویه که آجی برفره دنجام نوی اینکو تمام به آوائی کی فرمی نهاتیه اشکره کرن لبله دموجری نیوارکن که دوالی ده یونوری امریکای نیشانده ده که بالداریا لکو سری پلانن گرمین که لهری مایی که ده سری روشن لسوریا و عراقی و هر وحاجی که پیوندرین که پیومندین که دوالی اندناو برا انقارا و وشنگه هیده جی که ده گوتیا او تایا دموجری نیجی پیامن که هفتیتنه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنوز را دو دلال بلتان نوچایان گوه داری دیگه؟ لبن چاب دیریا ریپو بری نوچایا شیه ده کنجومان شاری داری گندو برای ریپو روشی یک کجی خواباتن که خزمال گذاریم بیک آنیا دناب دیجی چاند ناکو داران لسران سره که ارتستال دکو سرکا تبافی جی بری ببرنکا که حالا ماتا کپخ جی کرنکا برفره کو کولان او کو قادن کو گشتی بگرتیا او کو خواباتن کو بویا خکرنکا پیدا کرنکا لگرستانه اف خواباتش دچف جو بایا شپاندن اکو روش خسمت گزاری و بشتر کرنکا دیتنکا گشتیا کو گرستانه کو گندستانه کا تیلش دیتن کو بجداری آده خورد کرنکا پخشی کرنکا او ریخست نکا دادگه ها کو گشتی دجی بیک بینه.

سرکه دسته یا نتوی او که وان داخیین که محمد رایت که جیلادی که اونو نریا حریمایی که سوری جلن نفنه تبیا که نفنه توین یک بوی ابراهیم که الابی ایرو دوشمی لشامی که بجینین که جمال باتین که وان دابونن او کسین که بزارین زوری حاطنا وان دا کرن جویانا دا که که دست پی کرنکا و دست پیش خاریا که را گهاندنا رو جانا دولتی لجبو که جنن مرمتین که وانداهیا که بیجه بکن و دستایا که تقس کرنکا که جوینی لجی بگو مبستا که پیش خستنا دست پی کرنکا لسر که بینگهینا که که ده شاداتی ده که و حوجداری ده مال بطن را وکی که هفکاریا که سرکا ده که درش کرنکا که آرمان جندوز و پرستناک و حفیزه ایده.

او سردمین بیزانسی بازار در باستینه که خریستیانی ها بو او پرکستگه ها که جوپاتا بگهوریا دیر ازازیا که یونانیان ایدمار کریه سردمین اموی سردمین زیری نال ست سالا که شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریار اموی یکو جسینورا چینا هاتیه اندوزه سیارا درشده بو و دوی سردمینه جی مزکفتا منزن اماوی مزکفتا اماوی هاتیه آوا کرن و باجار جی نسلامای خایی اسلامی و عربی گرتی و سردمین عباسی، فاطمی، و سلوقی رولاوی یا سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازانستی وابوری یا کو گرنگ ما و سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مراستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لده جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستن و اریشن ملوخان و بتونی جی برخاده یا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دوی سردمین جیکو تک آوکی ترکیای جی که سلمانیا خانه که مزین این بازرگانی وکی خانه اصد باشا و قصر شامی که نوانده هاتی آوا کرد. او باجه ریجی بو خاله هری که سرکه یا که دسپی کرنا کروانه نهاجی.

بر یه درش شب قیتان تاغم هستم که برای تفنانی شب دالی صورت تصوربونه خال کردیم دوسی راموسانیم پور تفنانی پور زلیخای مینکونه زردمیر پاشای میدی وگرت بولی چای شنگال لدشت حرانه جی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنوز جادو دلال بولتان نوچایان گه داری دیگه. لبین چاب دیگه ریپوری نافچهیا شاید کنجمان شریداری گندو برای ریپوریشی کجی خواباتن کو خدمت گذاری بیک آنیا دنام دستی چند ناکو دارن لسران سری کو ارتستال دکو سرکا تابا فیشی بری ببرنکا که حالا ماتا که پخشی کرنکا بر فرح کو کولان او کو قادن کو گشتی و گرتیا او کو خواباتن کو بویا خکرنکا پیدا کرنکا لگرستانه

سرکی دسته یا نتوی او کو ونداخین کو محمد رائد کو جیلادی کو اونو ریا حریم ایا کو سوری جلن نغن تبیا کو نغن توین یک بوی ابراهیم کو الوی ایرو دوشمی لشامی کو بجینین کو جمال باتین کو وندابونن او کسین کو بزارین زوری حاتنا ونداخرین جویانا دا کو کو دست بیکرنه که و دست پیش خاریا کو را گهاندنا رو جانا دولتی لش بو کو جنر ملماتین کو ونداهیا کو تبیجه بکن و دسته یا کو تقس کرنه که کو جوینی دا جی بگو ما بستا کو پیش خستنا دست بیکرنه که لسر کو بینگهینا که کو دا شاداتی دا کو و حوجداری دا ملماتان را وکی کو هفکاریا که سرکه دا کو درش کرنه که کو Armağan jindozu parıstın akı hafizeydi.

هي يك جيكو بندين كنترولين هيزن كل هي هندورين لجو جولستانة جندك جولستانة كفو بازو خان لجند واري كروش هلا تدير زوره جاري چك دارن نصلا كو بقولي يكا ره اكو پیگی کاتیا کو آرژمان جان کرن و جیو کو دیجه جیبرین دار بیا و چه بیا و یکی نیین کو رهیا بردوامن نسران سره پای کرن اکا او پی کاتن اکا کو چک دارن باشترن این اریشه دا اونو چه این کو بلاو رویه این کو دا باریا کو آرمانج گرتن اکا کو دو موبیلن هیزن و لهیا هندورین به بولو میکی اکا چانده جیبه بینگه هندنه

وينكو دبريكو ارماش كرتناكا كو متوغلينكو هيدنا وليكاريا هندورين وبولا مكا تشانتيجيكو بينجهين تشيبيا. زابیتا که هفاشا دادواریه کوزین کوزی بینگ لفرینه بردوام دیکن اش بو کنترول کرنه که بین پی کرنه که آواه یا اورا کرنه که دسته دیشیانه.

عبدالله پشاوا. عبدالله پشاوا یک جهل بسوانن هری مزین نافدار و باندور اینکو سردما نوجند دویجه یا کردی دیا. و آخو بزمان و عربی جی آگاهین سرکل سر جیان هونری وی ایون وک جیان و بنیاد. جدا یک پونا در سال 1946 شانده لگنده هولیره یک جدا یک پونا که هولیره البیره جدا یک بیه او خاندناوی خاندنا خیا که سرطای و ناوی لحولیره تمام کریه او پاش جد چویه که چه کریه او باورنمایا که دکتورا یا که ورگرتیه او جیانا لدفرا پیشاوا سالندرش دکو خرابیه که غریبیه ده دکو

برهمنوين ينسرك وكلك طاوا ديوان وبرهمنوين چن كوچا بويا هنا كودنا في كردان ده شكلك نفطارين جوان كو فرسنگا كازيمي او شكو صلا هزر نستجدو شاششان ده هاتيا چيكرين او كو شوان مايا ويران بوي كو او شو صلا هزر نستهفتو يكان ده او وينايا كودر خستيا او شوان خون او شو صلا هزر نستهشتو ده كو او جي كو چيكر بوا في افتوانا او صلا جي هزار نستد هفتونا هان ده جي هلبستي براتي و براكا بچوك و او جي چيكر بناوه جسر صغير بزماني عربي و برواكو زردوا و يك جي قدرن هلبستين وانين ينكو نافتارا بشاوا ده هلبستي خايا نافتار ده سريكو سرزاياكو ونداكريا و دو دبجي جيكو اكر بشاوا ده هلبستي خادا جي او شانده يكو جوالاتيا قدن ده به كونا جي هوجداريا بچه سر گورا کو سر بازیا کانا نصبه ای بچه سر بلنده سوزانا او زناره کیجی چونکه به هر دماره که وریده کو شهیده که وانده هیه او ریویتیا اکادیمیک او کو شهر سازیا زمان واندورا وی جایا جیهانی خاندن آوی ورگردنه که پلیا دکتوره لیکیتیا که سولواتیه که وی جیموسکویه در فتنده وی باور یکی ده اوه یکی که نخاشیه که خاشی به ویژه کلاسیک آنو جانه و جیهانی رشی که نخاز ویژه روسی وک بر همین پروشکه اتروستیه او که یونانیه چه دکه او خواباتی ویژه یکو دوانی ورکرتنه که ده پیشاوه دینه که هلبستوان نبو و لیورکیه که وها بو که او جیهن که متین که هری بلند این جیهانی و پیشکشی ویژه یکو کردی جی کرنا و ایگلک جی شانگو او که هلبستین جیهانی لزمانی روسیایی جی ورگراندنه سر زمانی کردی و او جی برهنگا ویجایی یکو نیبسانکا او دولمنده کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.

لبر ام گیشن دا خله کما یا ایرو اجولین قربم بریارات یو دلال گله سپاس شو کادر کرناوا و هرتم هندگی بخشیده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنوز جادو دادا بولتان نوچایان گوه داری دیگه؟ لبن چاب دیریا ریپو بری نوچایا شیه ده کنجو منش هاری داری گندو برای ریکو روشی یک کجی خواباتن که خزمال گزرین بیک آنیا دناب دایشی چاندن ناکو داران لسران سره که ارتستال دکو سرکا تابا فیجی بری ببرنکا که حالا ماتا کپخ جگرنکا برفره کو کولان او کو قادن کو گشتی بگرتیا او کو خواباتن کو بویا خکرنکا پیدا کرنکا لگرستانه اف خواباتش دچف جووه شوپاندن اکو روش خسمت گذاری و بشتر کرنکا دیتنکا گشتیا کو گرستانه کو گندستانه کا تیلش دیتن کو بجداری آده خورد کرنکا پخشی کرنکا او ریخستنکا دادگه ها کو گشتی دجی بیک بینه.

ژیدر را خاندنی جوینه که چه ویره که کودنا برا سروکه مدشره ده او که سکتورین که که قصده جی ریفه بریا که خساره که ده بریاری که را خاندنی ده فرمیده جی که لوشاندنا وی او که جی بدا وی بنا فرمیده کارین وی جی ده گره جبر قضايا كي لهاف كو خاقندنا كا دي كامپانيا دي لسر يا كو همسي كستور ساقالي نزيكي كو نافچايا كو الهدادية لكن داواروش آواي همسي دا دو كاس جيانا خاش دستانا و كاسا كدن جي بلين دار بيان.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمانه کردی؟ هنه از جادو دلال بولتا نوچه یان گوه داری دیگه؟ دبین چاب دیری ها ریگو برین آفچه یا شیه ده کنجومن شاری داری گندو برای ریگو روشی یک کجی خواباتین کو خزمت گذاریم بیک آنیه دناب دیشی چاندن کو داران لسران سره کو ارتستال دیکو سرکا تبافیشی بری ببرنکا کو حالا ماتا کو پخشی کرنکا برفره کو کو لان او کو قادین کو گشتی بگرتیا او کو خواباتین کو بویا خکرنکا پیدا کرنکا لگرستانه اف خواباتش دیچر چو بایا شو پاندن اکو روش خسمت گوزیری و باشتر کرنکا دیتنکا گشتیا کو گرستانه کو گندستانه کا تیلش دیتیتن کو بجداری آده خورد کرنکا پخشی کرنکا او ری خستنکا دادگه ها کو گشتی دیجی بیک بینه.

رهف کو خاقندن اکا ده کمپانیا ده لسر ریا کو همزه کستو رسا کارنی زیکی کو نافچه یا کو ال هدادیه گنده واروش آوای همزه ده دو کس جیان خاش دستانه او کسی که دن جیه بریندار بویه.

سرو کې د ستاینا چوي او کو ونده یین کو محمد رائد کو جیلادی کو او نریا هره ما یا کو سوری جل الله ولا تبریا کو نبنا توین یک بو ابراهیم کو الوی ایرو دو شامل شامی کو بجینین کو جمال باتین کو ونده بونا او کسین کو بزارین زوری هاتنا ونده کرین جویانا دا کو کو دست پیکر نکا و دست پیش خاریا کو را گهاندنا رو جانا دولتی لجبو کو جنمال باتین کو وانداهیا کو تبیجا وکن و دستایا کو تقس کرنکا کو جوینی لجی بگو ما بستا کو پیش خستنا دست پیکر نکا لسر کو بینگهی نکا کو ده شاداتی ده کو و حوجداری ده مال باتان را وکی کو هفکادا کا سرکا ده کو درش کرنکا کو Armanjın dozu o parısından ko, hafizeydi.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمانه کردی؟ هنهاج را دودال بولتان نوچه یان گوه داری دیگه؟ دبین چاب دیریا ریگو برین آفچه یا شیه ده کنجومن شاری داریا گندو برای ریگو روشه یک کجی خواباتین که خزمت گذاریم بیک آنیا دناب دیشی چاندن ناکول داران لسران سره که ارتستا دیده که سرکا تابا فیشی بریوی برنکا که حالا ماتا که پخشی کرنکا برفره که کولان او که قادن که گشتی بگرتیا او که خواباتن که بویا خکرنکا پیدا کرنکا لگرستانه افخاباتش دیچه چوبای شوپاندن که روش خسمت گذاری و بشتر کرنکا دیتنکا گشتیا که گرستانه که گندستانه که تیلش دیتن کو بجداری آده خورد کرنکا پخشی کرنکا او ری خستنکا دادگه ها کو گشتی دا جی بیک بینه.

هي يك جيكو بندين كنترولين هيزن كل هي هندورين لجو جولستانة عندك جولستانة كتر بازو خان لعند واري كروش هلا تدير زورة جاري تشك دارنا نصا كو بقولي يك ره اكو پیگی کاتیا کو آرژمان جان کرنا جیو کو دیجه جیبرین دار بیا و چه بیا و یکی نیین کو رهیا بردوامن نسران سره پای کرنا که او پی کاتنا که کو جک دارن باشترین این اریشی دا اونو چه یون کو بلاو ویا یین کو دا باریا کو آرمانج گرتنا که کو دو موبیل هیزن و لهیا هم دورین ببولو میکیا کو چانده جیبه بینگه هیندنه

سردمین بیزانسی بازار در باستینه که خریستیانیا بو او پرکستگه ها که جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا که یونانیان ایدمار کریه سردمین اموی سردمین زیری نالده ست سالا که شست و سو پینجانده مثلی منکتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امدراتوریار اموی یکو جسینورا چینا هاتیه اندوزل سیارا درشده بو و دوی سردمین دیجی مزکفتا مزن اماوی مزکفتا اماوی هاتیه آوا کرن و باجار جین اسلامای خایی اسلامی و عربی گرتی و سردمین عباسی، فاطمی، و سلوقی رولاوی سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازان استیوا بوری یاکو گرینگ ما و سردمین ایوبی و مملوکی بجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مرستن یاکو مزگفت جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لده جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی و سلمانیا خانین کو مزین این بازرگانی وکی خانی اسد باشا و قصر شامی کو نوانده هاتی آوا کرین و باجه ریجی بو خالا هری کو سرکایو کو دسپی کرنا کروانین هجی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمانی کردی، هنوز جادو دلابولتان و چیان گه دارید که. وزارت پارستانی یک و عربستانی سعودیه دخوین یک آجبو که پرسیدانی عریشین لسرکو سازیین پترولی لکو کوانی لدجی کومان ملیشین که آگو کریه ایرانیین که لعراقی دبارین طیبتی که انجیمان دانه و وزارت تکس کریه که سعودی جی حوال دانه کروشین آلزو بکه و بالا واجی که پرسیدانی هرشو که دست داریه که بده که ده همان دمی دجی چچووه ده که ملیشین هشی ده که شبایه دجی ایراق دجی کشتنکا به هشت کسان و او برین داربونه چار کسان و دنجی انجامی که ارجام گرنکا جیه که لیلنه دوین کل باکور ایراق دجی ایراق خاندیه.

نوچه نزگین کمپانی گشتی کلکتریکی یکو پرزگاه ها هلا بی جبرکو خرابون اکال کستسیون اکو چیکرن کلکتریکی ها هلا بی کو بو سدامان کو درکتن اکا یکینه یکو هلبرین اکو جی خزمت سبه یا سبه الکتریکی ها لپرانی دورانجی پرزگاه هاتیه برند.

وزير دفاعية تركي هاكان فيدان پیش وزیر نونریه او بلیوزت امریکای توماس برکریا لانقاره کووی کریا و دنا فلانه که هریمی رجین آلوزده جیکو تفگره که دوبلوماتیکی ینگور انقاره جیکو وزیر که کارن دفاعی ترکیه هاکان فیدان روش دشامه بیست هفته ترمهی پیش وزیر بلیوزه دولتا یک بویی امریکای کل انقاره نونریه تایبتی جی امریکای یک و سوریه جی و انقره جو عراق رجی که توماس کورک لکو بارگه ها وزارت کارین دروائی لپای تخطا ترکیه انقره کریه و لگوری تشتین که که جداری این که دوبلوماتیکی این که ترکی جو عراق هندنه هر دو آلی رجوین اکا گرتیا لدار که گولی لگوری که تشتین که جداری آجی خستن اکا که رو جوی اکا یاجی برفرهد انجام نوین که تمام به آوائی که فرمی نهاتیه اشکره کرن لیبلی دموژنی ورکن کو دوالی ده یونانی امریکای نشان بده کو بالداریا لکو سری پلانن گرمین کو لهری مایکو د سری روشن لسوریه و عراق و هر وهاجی کو پیون درین کو پیومن دین کو دوالی اندنا بران قرا و وشنگ هیدا جی کو دگوتیا او تیا دموژنی جی پیامن کو هفتیتنی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنوز جادو دل آبولتان و چیان گه داری دیگر. وزارت پارستان یا کوربستانی سعودی دخویانی کجبو کو پرسیدانی عریشین لی سرکو سازیین پترولی لیکو کوانی لی دجی کومان المنیشین کو آگل کریه ایرانیین کو لی ایراقی دباریین طیبتی کو انجیمان دانه و وزارت تکس کریه کو سعودی جی حوال دانه کروشین آلزو بکه و بالا واجی کو پرسیدانی هرشو کو دستن داریا کابده کو ده همان دمی دجی چچووی دکو ملیشین هشی دکو شبای دجی ایراق دجی کشتنکا به هشت کسان و او برین داربونا چار کسان و دنجی انجامی کو ارجام گرنکا جیه کو لیرنو دوین کل باکور ایراق دجی ایراق هاندیه.

نوچهای نزدیک کمپانی گشتی کلکتریک یا کوپارس گاه هلی بیش برکو خرابونه کال کوستسیونا کوچک نکلکتریک یا هلی بی کوبو سدمان کو در کتنا کای کینه ی کو هلبرین کو جه خدمت سبه یا سبب الکتریکی یا لپرانی اند ورانجی پارس گاهی هاتیا برند.

وزارت پرورده هی بریار دایا کو پیامین کو کریدورین کو ممستیان این کو پایمانداریین جی یکی کو ایلونی در ساده 1026 مکو لجه هیوان جی خواباتین یین کو آسایی تینش بو کو دست راستانی کو پارتی که کاش بو کو بیانی ارکن اداری نوبه بکه وزارت جبو کو نونری اکا پیمانی کو شرط هشتیا کو امتحان کو جی انسمون کو فرمی به دست باسکونه کدن اکا والاهیا کار حوجداریا راستی نهبه و برسیون ما مستین و ببابتن کو را بگو جهه که هر وحاجی دا خازن جیره به بریا پروردهی کدیا کو لستیا داویی کو سین کو جی شرط و دیننجه به جر چارا کو تابا خیجی سال ده 1026 بشینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمانی کردی، هنوز جادو دلابولتان و چیان گه دارید که؟ وزارت پارستانی یک واربستانی سعودی دخویانی کاجبو کو پرستیدانی عریشین لسرکو سازی

یم پترولی لکو کوانی ل دژی کومان میشن کو اگر کری ایرانی این کو ل ایراقه دباری انتایبتی کو انجیمان دانه و وزارت تکس کریا کو سعودی جی هوال دانه کروشن آلزو بکه و بالا واجی کو پرسیب دانی هرشو کو دست داری کو بده کو ده همان دمی دژی چوچووی ده کو میشن هشی ده کو شبای دژی ایراق دژی کشتنکا به هشت کسان و او برین داربونا چار کسان و دنجی انجامی کو ارجام گرنکا جیه کو لیرنان دوین کل باکور ایراق دژی ایراق هاندیه.

نوچایل از گین کمپانیا گشتی کلکتریک یکو پارسگاه هله به جبر کو خرابونه کال کو استسیونه کو چیکرنه کلکتریک یا هله به کو بو سدامان کو در کتنه کا یکینه یکو هلبرینن کو جه خدمت سبه یا سبه الکتریک یا لپرانین دورانجی پارسگاه هاتیه برین.

وزارت پروردگی بریار دیا کو پیامین کو کریدورین کو مستیان این کو پیمانداریین جی یکی کو ایلون نیده سال 2026 آمه کو لجه هیوان جی خواباتین یین کو آسایی تینش بو کو دست راستانیین کو پارتی که کش بو کو بیانی ارکن اداری نوبه بکه وزارتش بو کو نونریه که پیمانی کو شرط هشتیا کو امتحان کو جی انزمون کو فرمی به و دست باسکونه کدنه که والاهی ها کار حوجداری ها راستی نه هبه و برسیون ما مستین و ببابت کو را بگو جهه که هر و حاجی دا خازین جیره و بریا پروردهی کلیا کو لسته یا داویی کو سین کو جی شرط و دیننجه به جر چارا کو تا باقی جی سال 2026 بشینن.

Abdullah Peshawa. Abdullah Peshawa yek ji helbistvanên herî mezin navdar û bandor ên ku serdema nûjen di wêjeya kurdî de ye. Û axu bi zimana erebî jî agahiyên sereke li ser jiyana hunerî wî evin, wek jiyan û binyat. Ji da yekbûna di sala 1946 de li gundê Hewlêrê, yek ji da yekbûna ku Hewlêrê elbîrê ji da yekbûye. او خاندنا وی، خاندنا خیا کو سرتای و ناوی لهولیره تمام کریه. او پاش جد چویا کو چه کریه او باور نمایا کو دکترا یا یا کو ورگرتیه. او جیانا لدفرا. پیش اوا سالند رشد کو خرابیه کو غریبیه داده کو روسیایه او کو فلاندایه او والاتی اندنجین اوروپایه جیان کریه. او مجرش خرابیه او کو مش خاطی کو راست راست باندورا لهلبستی وی کریه. شیواز و مجارن هلبستی وی. هلبستین عبدالله پشوا. به ناو تیبت من دین تناسی. او ولد پاریزا و سیاست توجی. پشوا به زمانی خیا اشکره توجی او کو رخانیا تناسی. او راست راست جی رخنین کو لروشا جفاکی او خردیه. او اوینی و غریبه. ده هلبستی وی ده جی هلبستکو هلستکو گلکور و ابن داراکو دل شاوتیه جبوکو والاتی خواه. و ده ناف برا اوینی جینی و اوینو که کود جی که گردونه که خورده که. و رستکو جا او زمان زلال. زمان اوییه که هلبستی نیکو تفله هف جا او پر زلال رستا رستا اکور که ده کفه دل خانده وانان و گوه داران.

برهم وين ينسرك وكلك طاوان ديوان وبرهم وين چن كوچا بويا هنا كودن اف كردان ده شكلك نفطارين جوان كو فرسنگا كازيمي او شكو صلا هزر نسجدو شاها ششان ده هاتيا چيكرين او كو شوان مايا ويران بوي كو او شكو صلا هزر نسجد هفته ويكان ده او وينايا كودر خستيا او شوان خون او شی سال 1908 دکو او جی کو چیکر بو اف اف دیوانا او سال جی 1917 هنده جی هل بستی براتی او پرکا بچوک او جی چیکر بناوی جسر صغیر بزمان عربی او بروا کو زردوا او یک جبوتن هل بستفین وانین کو نافتارا پیشاوا ده هل بستی خوایا نافتار ده سری کو سرزايا كو وندا كريا و دو دبجة جي كو اكر پيشا و ده البستيخادة جي و شاندا يكا جوالات يكا دندب كو نجي هوجداريا يا بچا سر گورا كو سربازي يكا ناسبا اي بچا سر بلنداز و زانا و زنارا كي جي چون كيم به هر دمارا كبري دا كو شهيدا كا واندا هيا و ريويتيا اكاديميك و كو شار سازيا زمان واندورا وی جایا جیهانی خاندن آوی ورگردن اکا پلیا دکتورال یکی تیا که سولواتیه که وی جی موسکویه در فتین دوی بوبر یکی ده که آوه یکی که نخاشیه که خاشی به وی جای کلاسی که آنو جانه و جیهانی رجی که نخازه وی جای روسی وک بر همین پروشکی و ترستیه و کویوننیه چی دکه او خواباتی ویجی یکو دوائی ورگردنه که دا پیشاوه دینه که هلبستوان نبو او لیور رکی یکا وها بو که او جیهن که متین که هری بلند این جیهانه او پیشکشی ویجی یکو کردی جی کرنه ویگلک جی شانگو او که هلبستین جیهانه لزمانی روسیایی جی ورگراندنه سر زمانی کردی که او جی برهنگا ویجای یکونی بسانکا او دولمنده کریه

لبر ام گیشن داده خاله کمایا ای رو اجولیان قربون بریاراتیو دلال گله کس پاس شروع کرده کردن آوا و هر تم هندکی بخوشید.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنوز جادو دلابولتان و چیان گه دارید که؟ وزارت پارستانی یا کواربستانی سعودی دخویان یک اجبو که پرسیدانی اریشین لسرکو سازیین پترولی لکو کوانی لدجی کومان المنیشین که آگه کریه ایرانیین که لعراقی دباری انتایبتی که انجیمان دانه و وزارت تکس کریه که سعودی جی حوال دانه کروشین آلزو بکه و بالا واجی که پرسیدانی هرشو که دستن داریا که بده که ده همان دمی دجی چچووه ده که ملیشین هشی ده که شبه دجی ایراق دجی کشتنه که به هشت کسان و او برین داربونه چار کسان و دنجی انجامه که ارجام گرنه که جیه که لیرنه دوین که لباکوره ایراق دجی ایراق هاندیه.

نوچه لزگین کمپانی گشتی کلکتریکی یکو پارزگاه ها هلا بی جبرکو خرابون اکال کستسیون اکو چیکرن کلکتریکی ها هلا بی کو بو سدامان کو درکتن اکا یکینه یکو هلبرین اکو جی خزمت انسبه یا سبب الکتریکی ها لپرانی اندورانجی پارزگاه هاتیه برین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاپ زمانه کردی؟ هنها جادو دلال بولتان و چیان گوه داری دیکن؟ وزارت پارستان یک واربستان سعودیه دخوین یک آجبو که پرسیدانی عریشین لسر که سازیین پترولی لکو کوانی لدجی که مان ملیشین که آگو کریه ایرانیین که لعراقی دباریین طیبتی که انجیمان دانه وزارت تکس کریه که سعودی جی حوال دانه کروشین آلزو بکه و بالا واجی که پرسیدانی هرشو که دست داریا که بده که ده همان دمی دجی چچووه ده که ملیشین هشی ده که شبای دجی ایراق دجی کشتنکا به هشت کسان و او برین داربونا چار کسان و دنجی انجامی که ارجام گرنکا جیه که لیرنان دوین کل باکور ایراق دجی ایراق هاندیه.

نوچه لزگین کمپانیا گشتی کلکتریک یا کو برزگاه هلا بیش برکو خرابون اکال کستسیون اکو چیکرن کلکتریک یا هلا بی کو بو سدامان کو در کتن اکا یکینه یکو هلبرین اکو جی خزمت انسبه یا سبب الکتریک یا لپرانین دورانجی برزگاه هاتیه برین.

وزارت پروردگی بریاردیا کو پیامین کو کریدورین کو ممستیان این کو پایمانداریین جی یکی کو ایلو نیده ساده 1026 آمکو لجه هیوان جی خواباتین یین کو آسایی تینش بو کو دست راستانیه کو پارتی که کاش بو کو بیانی ارکن اداری نوبه بکه وزارت جبو کو نونریه که پیمانه کو شرط هشتیه کو امتحان کو جی انزمونه کو فرمی به و دست بسکونه کدنه که والاهیه کار حوجداری آراستینه هبه و پرسیون ما مستین و ببابتن کو را بگو جهه که هر وحاجی دا خازن جیره و بیا پروردهی کریه کو لیستیه داویه کو سین کو جی شرط و دیننجه به جر چارا کو تابا خیجی سال 1026 جی بشینه.

مردم روز بنو روزت میرنو دمو دورانو هن ینو هن سونو اون دیر کشتنینو پینیه ده هردو شاو.

آخرکمه یا ایره لسر تیبتیین زمن هجیین لچیایی کرمیش ورم بیوری ناستکی. تیبتیین زمن هجیین لچیایی کرمیش هریم روش هلاتا ناوین روش هلاتا دریایی سپی پرچه اکا لچارکو تراتین زمن هجین سرکه و اوشی تراته هجی افل ایربی و کو افریقیشی و اندولیشی و چیای توروسیشی و ایریلیشی و چیای زگروسی اوشی کو تراته یا بیتشتین کو زمینین کو گوره جهاب حاطنا بره و زمن هجی جی لدریجه یا منجی تشتین دبین کو اوشی تشتی جی افل کو تیشا دریایی کو میری هلوشینا کو افریقی سوری یا مزن و اوجی کاواد نوا کو کاواندا کو افاقیه دی باشوری کو اردونی دست بیده کل و لنفچایی کو انتاکی چیایی گرمنش دی باکوری بردوام دیکل و کاوانا هلیهی یانجی کو پرانیا وانجی تیشیا کو لبشی روش هلاتی دریایی سپیه کو باوریا و جروش لطا روش آوائی او جیتی شیاجی تیری دیکو کو اقاریا کو و افریقی جیجی باشا روش آوائیا کو آراتی آنادولی دیکا و آراتی آنادولی جیجی کو جی او جی ایبی دیکا و تی شیاجی کو آنادولی جی لباکوری باشوری لآسیایی جی بچوکا و بشیوائی کو شیوائی اکایی جی کو تاواهی گاوا کو او تیرتین کو رومزین دیکه و چه برکو پاشایا جی او بر بکو پشو جی او بکو جی رجی جی او بجوری داشی زمن هجی چی دیبه لی به تایبتی جی هریم روش لطا نوین او زمن هجی اکا و ها چی دیبه زیره تاکو افریقیا لیکو اندولی جی دیکه و او دیده جی جوام چوم جی دیبه زیره تی عربی دی جی کو جی دیکو نیفگاه عربی ولادیان شامی او کو انقره ده جی بیکده با او با وریاوی جی چل حیا چلو پینج بلایان به آلی با کورش آوائی ده به آلی با کورش آوائی ده دکه با او لدوره کو تریک افریقی ده جی دکره و او به تفکریان سالان کو جی یک سانتی متر دمشه بینچیای کو جی تو روزی لبا کوری زک روزی لروش کلاده و او جی ده دکه با تیرتا ایرینی و زگروژی به روشار آوافاکو و روشلات ویژی که دواره تا فانده و آنادولی تو روسی تجیر روشلات ویژی هنه.

0: اله دا باری کوچیایی کرمیجی اول سر کو قنجه کی هری با کوری روش آوایی کوده کتر تیازا مهیو جه و ایره بیو بشک جی جی گوانی روش لاغی دشایی کو الوشین یا دریایی مریه وکی تیزانید لسر ده من زامن کوزا من سیهی کو نیزیگی سوریه جه ناف چه یا کو هری بیتر بو او کو و کالونا لجیر لیده بون او بجی دیرو که خاجی هاتیه زانید کوزا من هجی هری مزن لناف چه روش لاغی دریایی سی بی لدر دوره تیره تا کو ایره بی او تاشیا دریایی میری بونا اوش بروی جی او ناف چه یا جی کو چوجی هیلا بویی زمن هیجی این ده لپیاسی یمیجی پشتی دشتا کوکاوان هیلیان جی و دشتی انادولی جی ده بلگا گرن او دی روکا دادن جی زانین کوجی سالا سو هفتا بری زاینه را سالا هزار هیست هشتی و دیدین ده او چارده زمن هیجیین گرانی لناف چه چه گرمج و در دوره ویجی کو چه بونه او گاوا زنیاروان جی بویاران کو زمن هیجیان رادی که جی کو دی بیجه کول داوی آهری کو دست پینجه هیا سیست سالی کو زمن هجی اکابه کو هیزه کافی چو پیله یاری خطره جی رو دلالی هیزا جی هری بلند کو زمن هجی اناف چایا هین جی تو جاران جی پلیا هفت بهنوکشه جی ریختر جی در باس نکریا او جی در جی وی کو وانده دکتور کو مواریا کو بزن جی جی روش نمایه تشینی هج ماراوی جی شست او هفته و هفتی رو کاجی کو بیستو نه بینوکسی سه و سالا هزار جی دبیشه و دکتور تالا کو بیلانی جی روش نمایه تشینی هج ماراوی جی هفته و بینشی دی رو کاوی جی هج ده نه سالا هزار نسود نو دونه هانده کو گوی گوتیه
1: لیور، ام گیشن داویه خلک ما یا ایرو که اجولیانا بوره بوم ریاره دیو دلال و گلک سپاس شبه که هدر کرناوه و هر دب هنده کیفو خاشیده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی، هنها جادو دلال بولتان و چیان گه دارید که؟ وزارت پارستان یک واربستان سعودی دخویان یک آجبو که پرسیدانی عریشین لسر که سازیین پترول لکو کوانی لدجی که مان ملیشین که آگو کریه ایرانیین که لعراقی دبارین طیبتی که انجیمان دانه و وزارت تکس کریه که سعودی جی حوال دانه کروشین آلزو بکه و بالا واجی که پرسیدانی هرشو که دست داریا که بده که ده همان دمی دجی چچووه ده که ملیشین هشی ده که شبایه دجی ایراق دجی کشتنکا به هشت کسان و او برین داربونا چار کسان و دنجی انجامی که ارجام گرنکا جیه که لیرنو دوین کل باکور ایراق دجی ایراق خاندیه.

ری و بری آروشین کوبلاز اولی هلا بدو کو کسیم برین دار بونه انجامی که حلواشینا بشه که جه کوبانیا وحیه که کجه دقونه خاکو چکرنگه ده لطا خاکو روماسیه یکو باجاره هلا بی.

نوچه لزگین لکمپانیا گشتی کلکتریکی یکو پرزگاه هله بی جبر که خرابون اکال کستسیون اکو چیکرن کلکتریکی یا هله بی که بو سدامان که در کتن اکا یکینه یکو هلبرین اینکو جی خزمت انسبه یا سبب الکتریکی یا لپرانین دورانجی پرزگاه هاتیه برین.

دار ینجی یکی کو ایلو نیده ساده هزار و بسوش شامه کو لجه هیوان جی خوابات نیه کو آسایی تینش بو کو دست راستانیه کو پارتی که کاش بو کو بیانی ارکن اداری نوبه بکه و وزارتش بو کو نونریه که پیمانه کو شرط هشتیه کو امتحانه کو جی انزمونه کو فرمی به و دست باسکونه کدنه که والاهیه کار حوجداری آراستینه هبه و برسیون ما بستاین و ببابتن کو را بگو جهه که هر وحاجی داخازین جیره و بریا پروردهیه کلیه کو لیستیه داویه کو سین کو جی شرط و دیننجه به جر چارا کو تابا خیجی سالده هزار بستوششانده جی بشینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمانی کردی، هنوز جادو دلابولتان و چیان گه دارید که. وزارت پارستانی یک و عربستانی سعودیه دخویان یک آجبو که پرسیفدانی عریشین لسرکو سازیین پترولی لکو کوانی لدجی کومان ملیشین که آگو کریه ایرانیین که لعراقی دبارین طیبتی که انجیمان دانه و وزارت تکس کریه که سعودی جی حوال دانه کروشین آلزو بکه و بالا واجی که پرسیفدانی هرشو که دست داریه که بده که ده همان دمی دجی چچووه ده که ملیشین هشی ده که شبایه دجی ایراق دجی کشتنکا به هشت کسان و او برین داربونه چار کسان و دنجی انجامی که ارجام گرنکا جیه که لیرنان دوین کل باکور ایراق دجی ایراق خاندیه.

نوچاین از گین کمپانیا گشتی کلکتریک یا کو بارزگاه ها هلا بیج برکو خرابون اکال کو استسیون اکو چیکرن کلکتریک یا هلا بی کو بو سردمان کو در کتن اکا یکینه یک گو هلبرین اینکو جی خزمت انسبه یا سبب الکتریک یا لپرانین دورانجی بارزگاه هاتیه برین.

باشنگه ها قوینا یا سال فکر را پازده هیتیر مهی به جینا کو نرخن هف گردنا کا او دل سوزی برانیون تاوی را هاتیا نشانده لباجر افریمی چاوی که کان تاوی و چاندی یا کو بر بچو واجه بشندان سال فکر را پازده هیتیر مهی هاتیا بره و بره و سال فکر جی وکو هل کفتنه کا کوتی ده جیواتیین کو قربان دانان و یاداریا جی گلو بر خداریا کو دیگه جن هف هات پیروز کرین و ارمان جاوی چالکی جنو کرنا کانر خندر سوزی هف گرتنا بوجی کو دیده جی کو غونا خندیرو کی ین گریت هات سیا بیرانی و او خونا خاجی کو شو بکا کورا دریا کو آزادی و پرستنا

جی عمر آسیما وکرینه کوشه هاوی اکاتی جی سر بینند اون خندانا بینند جبوکو هاوالدانین هاتی اکیره او سر دست بو جی دوی کناف برده که فرسندکا جبو آماده بونن چی بیا که بیا نیرینا او گوت بجن لسر ویا تایی جی او باندورین بردوام این وی آماده بوین که چی بیا کنیریا و گود بجین لسر واتا او باندورین بردواما و افجی که ویرانی نابی که او بجداریا جی دخویانین خاییین که سران سره چالکیه ده بالکشاندنه سر که گرینگیا وانهل کفتان

دا خدا کرنا و هر و هاجی نیویا خاج و پشارو جکات جی آرامی و لحیاجی آن نازمان کتی دا جی چرخ و آوا کرنا که گش پیدانه و پشکفتنا که چاندی و جوکی جی لحرمی بردوام بکه. اولیویر، امگیشن داوی خلق ما یا ایلو و اجولیانا پورب بریا رادیو دلال گلک سپاس جبو گهدر کرناوا و هرتم هم دکیف خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمانی کردی، هنوز جادو دلابولتان و چیان گه دارید که؟ وزارت پارستانی یک و عربستانی سعودی دخوین یک آجبو که پرسیدانی عریشین لسرکو سازیین پترولی لکو کوانی لدجی کومان ملیشین که آگو کریه ایرانیین که لعراقی دبارین طیبتی که انجیمان دانه و وزارت تکس کریه که سعودی جی حوال دانه کروشین آلزو بکه و بالا واجی که پرسیدانی هرشو که دست داریه که بده که ده همان دمی دجی چچووه ده که ملیشین هشی ده که شبایه دجی ایراق دجی کشتنکا به هشت کسان و او برین داربونا چار کسان و دنجی انجامی که ارجام گرنکا جیه که لیرنو دوین کل باکور ایراق دجی ایراق هانتیه.

نو چای لزگین کمپانیا گشتی کلکتریک یا کو بارزگاه ها هلا بیش برکو خرابون اکال کو استسیون اکو چیکرن کلکتریک یا هلا بی کو بو سدامان کو در کتن اکا یکینه یکو یک هلبرین اینکو جی خزمت سبه یا سبه الکتریک یا لپرانین دورانجی بارزگاه هاتیه برین.

وزارت پرورده هی بریار دایا کو پیامین کو کریدورین کو ممستیان این کو پایمانداریین جی یکی کو ایلونی در سال 2026 کو لجه هیوان جی خوابات مین کو آسایی تینش بو کو دست راستانی کو پارتی که کاش بو کو بیانی ارکن اداری نوبه بکه وزارت جبو کو نونری اکا پیمانی کو شرط هشتیا کو امتحان کو جی انزمون کو فرمی به و دست باسکونه کدنه که والاهی کار حوجداری آراستی نه هبه و برسیون ما مستین و ببابت کو را به گوجه که هر وحاجی دا خازن جیره و بریا پروردهی کدیا کو لسته یا داویی کو سین کو جی شرط و دیننجه به جر چارا کو تا با خیجی سال 2026 بشینه.

بسوان فقيه تيران كو سال 1590 ده جدايك بيه او سال 1660 جيانا خرج دستايا او چو يسر دولوانيا خا يك جمع سنتيرين هل بسوانين كلاسيكي انكو ادبتيا كورديا او وكيكو بيشنكيكا هل بستاك و ابيكيا او تفلسفايا و اوليا سر داما زيرينا و ادبتيا دا كورديا و تناسكرين كو اغاهيان كساوي ناوي ويارستين محمد مكسيا اولي ناواويجي فقه تيرانا تيوتايا فقه چوكان ديرو قجدهيك بونا او ميناجي دبيرين كو مرناويجي سال 1519 دجدهيك بيه و سال 1666 چويا سردلوواني اخا و جهجدهيك بونا وي او مرناوي ناوچايا مكسي لپارزگهاي ويناي اوني ديسكارا هلبستي كرمانجينا و جيانو پروردهياوي مزنبونا خا مزنبونا خاندنا هلبستوان فقه تيران لنفچايا مكسيكو دمال بتكا ناسكري و خاندا دجدهيك بيه اوي دكو مدرسه اند بستانه اسلامی که نشو پیداشی درس انجوینه این دینی او کو فقهی خاندنه اجبر ویاکی جی کو جیرهاتی گوتین فقی تیران. آنگو جی خانده کارکی زانستیه. او تایا لی ناواوی. او لی ناواجی جهل بسته و بر همه نوی یه ناس کری و اخافتنا بچو کران رجی تی گوتی. کو او جی بناوی اجبر کو حس کرنه که خا یا کج خوزایی را و خفتن آخه یین که فلسفه یه و پناسیین یین که بچوک آوه بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک مله جزیری وی جستردم این هل بستین او که سلوفه یا مزن و مله جزیری کریه و به هف رجی جویانه و هل بستین کجی گهرنادن کوچین جی، آبی کوچی، نزگرتن کام مزنا و ادبیاتی آدی دچی کو نام برآوانده نشان داده.

لبر ام گشت ضبیا خلق ما یائیرو کو اجولیانا ورابم بریا راتیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیربن هیا خلق کدن و هل بستا کدن و هل بستانا کدن و هنده کیف خوشیده

رو قاجاو ده تیکو پرچه کوچ ها پادویه می نجی ده بجه گو مصطفى نوری دکتور مصطفى نوری جی کستانبول خاندیه اولی ناوین ست سالا بیستان جی کار می جیشگیه لباجاری افرینی دکر ولی دست پیکا سالم پیسیس جیستیان جی بو گو سرو گشار داریا باجاری افرینی و جی گو ده جی گو دی راده یکا بلندا باوریا پید با حتا نسکرین کنوفی امرو و جی کو دلیر سلیمان ای باوی کو عثمانی آخا کو جی لیکو لیه لبیجه کوچه یکا مساتیا باکا رو دریان رو پریا جی کو جوان مال باتا کو خدا باک با جی کندی کو کانا کل دفرا جومه بسر قازا کلیسی و چیه و با پیرا سلیمان هاتیه لیه لبی رو نشتیه و که تیه جی خزمتا مرووهی بنابه که جبلا افندی گاوت یا سلیمین که بجی میریا و باواوی جی که جنه کادن آنجی که رو جکا گاوه که سلیمان و که دماریا خاشی دفه آویتن هف و کارگی ندستن سلیمان دابو که آویتن آوی و کاری استیاوی جی که تیه و اوشی میریا سلیمان اجبروی جی اگه جی که پر شوپین که پس مامنوی جی که شره خارا کریا چویا مصری اولوه مزگفتا که اظهاره لکو درسن اولی و دوامیا کریا اولوه ام گیشتن داوی خیلی کمایا ایرو که اجولیان وره بو بریا رادیو دلال گلک سپاس شبو که در کرناوا و هرتم هندکی بخاشیده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانه کردی؟ هنهاز جادو دلال بولتانو چیان گوه داریدی کن؟ وزارت پارستانی یک واربستانی سعودیه دخوین یک آجبو که پرسیدانی عریشین لسرکو سازیه